theletše ba rena ba mzansi ka mola sekhutlong sa mmala o botala lerata le sorolwana go buile go mang ka nna ke ra yona kwankwetla mosakong ka matswele a tatso ye bose ke ye mpshamsathwi ya go kaonafatswang kgwetse ya dipotoro tša go tšhaša borotho ke itukišetše kaonafatšo ya tatso yeo o bego sa nagane gore wa e hloka tatso ye mpsa mokgwa o moswa